Leo wazati mgetundi watangu mnakiru nja mdisapo bini mtisapo ijina ya Sudu Radio. Doa wakati ngele wakati na Sudu Radio fulfulde wakati nman. Ngele wa riragari mdo sifti na wano mina ya Sudu Radio. Min swabi wa usidi ya Yesu mikurobe kuda wa kere tekniki beto do samwe kwa yankereo. Fatima Ahmad Malimi kayombo kayombo wala ta samwe hawa kere tekniki. Bapo yu kikena janka ino kutunwe huwe sulodu wa kanko bodo na nastirde toto ala mwenye seijango. Njamdisapo kalkala Sudu Radio. Kabin tekniki.